0: Wah,
1: setan paling ulun.
2: Moga buat lajengakan Pak Asim. Moga
0: lajeng-lajengakan, monggo.
1: Kalau buatan sakit nih mana ke?
0: Bapak tolah, monggo, bapak tolah.
1: Sakit.

0: dateng Pangeran Indratam.
1: Manah kula sakmene kesampun mantep lan mboten gadah raos was-was. Mila ingkang menika monggo sakmenika dipun lajengaken lampahipun daya-daya dumugi wonten ing wana kauripan.
0: Inggih, monggo kula dherek Kanjeng Pangeran.

0: mangkih riyen. Iki kok rada mejanani to.
1: Mejanani kados pundi iki pantun?
0: Wonten alas kok ana wong wadon mongko ya rada ayu.
1: Jenengan niku sampun iku kados ngaten. Kula jemak tratak
2: mangkene. Kula niku ten ngalas mriki madosi Kakang Narutama, mila kula nyuwun preso panjenengan menapa panjenengan wae preso mboten ngaten kok.
0: Weh, sampun tepang kalian Narutama.
2: Inggih.
0: Wonten pundi anggenipun nate kepanggih kalian Narutama?
2: Wonten griya kula ngedokan riko.
0: Weh.
2: Kakang Narutama niku riyen rak nulungi kula.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Kula ajeng kiru depeksa kalih kiran sak kancane niku.
1: Iya, iya. Terus sak banjure?
2: Anggen niku ajeng Kakang Narutama niku ngendikanipun badhe wangsul ngaten. Ning kula niku nganu nuwun sewu. Ah, panjenengan sinten to?
0: Kula Ki Panutan.
1: Aku Hendro Tomo.
2: Oh, nggih, tiyang sae-sae nggih.
0: Yo. Nek leh ngarani apik yo. Yo pancen aku duwe sedya becik, aku ki wong Medang.
2: Oh, nggih. Anu tepang kalian Kakang Narutama mboten?
0: Aku anu andane aku.
2: Oh, nggih to.
0: Andane Ki Narutama.
2: Oh, nggih. Yen ngaten kula matur kalian panjenengan kemawon nggih.
0: Ha, iki jenengmu sapa?
2: Kula Tirah.
0: Oh, Tirah.
2: Nggih.
1: Wah. Arep matur
0: rah.
2: Nganu ki nun sewu kula niki wau semerep tiyang-tiyang nganu wonten menapa gedung ombo rika tiyang kathah. Niku
0: wong-wong
2: ngalang-alangi tiyang babat niku lho ki ten ngalas gedung ombo.
1: Wong-wong gedung ombo arep
2: tiyang mlempak wonten ing gedung ombo tiyang kathah. Ketinggalipun nggih tiyangipun sekti-sekti nika ki.
1: Iya.
2: Malah enten niku. Enten sing asmanipun Baju Sengoro kalih niku sik pun kondang banget niku sinten anu Piyayi Putri kok niku.
0: Ah ya aku durung tahu tepung.
2: Apa sinten ngaten? Baya Putih kalian Ndoro Patih harga utama ngaten ki.
0: Lho.
2: Niku rak ten gedung ombo sak niki njur ngalang-alangi tiyang dusun ajeng do babat talas niku.
1: Apa wong-wong gedung ombo wis padha ngerti yen bakal babat alas kauripan?
2: Nggih.
0: Rada cubriya to. Kula menika njeneng ngiran. Sak sampun nampi menika aturipun Tirah. Kok ngaturaken menawi harga utama. Ajeng Cubriya manah kula rumiyin menika rak punggawa Medang duk nalika Prabu Darmawangsa Swargi.
1: Iji, mila leres Ki Panutan.
0: Yen ngaten malah tasih gesang tiyangipun menika.
2: Anggep mlempak ten riku niku tiyangipun iki.
1: Tranipun saking Kakang Narutama. Mila ing wana kauripan menika kathah tiyang-tiyang ingkang sami tumindak damel kapitulangipun. Tiang-tiang ing wono kauripan iki.
2: Nggih, leres nggih.
0: Dadi cekak gampang iki nek dibabat ora entuk karo wong-wong gedung ombo.
2: Nggih.
0: Ora wedi aku perkara ngono kuwi. Pancen sing jenenge gegayuhan apa wae kuwi mesti nganggo ribet pepalang kuwi mesti. Ning yen ora wani ngadepi pepalang sekabeh gegayuhan ora bakal bisa kelakon.
2: Ning pripun nggih. Kula mriki ajeng ketemu kalih Kakang Narutama nggih ajeng matur perkawis menika sak menika. Oh, Kakang Narutama mboten enten ajeng kados pundi nggih
1: iki Kakang Narutama wis bali ning Medang. Banjur aku karo Ki Panuntun iki diutus dening Kang Mas Pangeran Erlangga supaya babat alas kauripan.
2: Oh nggih. Sak menika prayoginipun panjenengan tindak wonten ing gedung ombo menapa kados pundi manggi menika? Lah mangke menawi tiang-tiang menika ngalang-alangi tiang-tiang dusun anggenipun babat menapa alas panguripan niku kados pundi?
1: Kuwi mesti bakal tak adepi mergo kowe ngerti dhewe aku nggo penderek semono.
0: Ya wis aku nedha trimo
1: kowe awake kabar marang aku utawa dene Kipang.
2: Nggih. Yen ngaten nganu nggih kula nyuwun pangapunten kula ajeng wangsa kula ajrih iki.
1: Ya sing ati-ati ya
0: tak sing ati. Aku tak neruske laku,
1: tak neruske laku. Nggih.

0: Kanjeng Pangeran Hendratama. Dawuh wolingipun Kinarutama sadèrèngipun namdalem kedal. Kinarutama menika rak nate ngendika menawi wana kahuripan ing dipun babat ingkang wonten ing mriku menika wonten pengaranipun ingkang papan menika pantes ingkang kangge kedaton negari sakmangenipun menawi sampun dumados.
1: Lha iya. Mila ngaten ketanganipun Kakang Naruta.
0: Wit cendhung
1: iki papan mriki
0: nggih.
1: Dereng manggihaken wit cendhana wangi.
0: Nggih.
1: Kados sing dipun aturaken dening Kakang Naruta.
0: Cendhana ingkang cacahipun gangsal ngendikanipun mekaten. Ingkang jejer-jejer nggih senajan letipun menika mboten celak radi tebih. Hamiling menika menawi badhe lajeng babat menika inggih kedah madosi rumiyin wonten pundi papan ingkang wontenipun wit cendhana wangi menika pangeran.
1: Iya, mila sekedhap iki panonton kula badhe wonten sisih mriku.
0: Inggih. Inggih monggo. Wite cendana wangi iki sing sisih ngendi iki? Milang-miling wiwit mau kok ora bisa ketemu limo cacah.
1: Ki panuntun?
0: Terus pundi?
1: Ya pengiran. Tapi kula ateni ndak mriki ki panuntun.
0: Oh nggih. Kados pundi jeneng pengiran Indratama?
1: Cobi. Mesti pun kipanuntun amik wonten gondo arum kados ngaten.
0: Oh. Inji. Inji. Gandhanipun milu arum wangi.
1: Namun saking pundi ngaten dereng.
0: Wah, menika anu kados kok gandhanipun arahipun saking arah kidul menika. Mongkanginipun menika datengipun saking iring menika cobi. Sak menika monggo kula dherekaken tindak tumuju papan kidul menika. Kok saya celak gandhanipun saya.
1: Inggih.
0: Gondo ingkang harum.
1: Akhirnya
0: napa pengiran?
1: Menika. Monggo dipuncakni. Monggo tindak.
0: Menapa
1: menika?
0: Menika pengiran inggih. Menika mboten kelentu malih. Cobi dipun etang cacahipun pinten?
1: Inggih, sedap. Setunggal kali tiga. Gangsal iki panuntun.
0: Inggih, cetha menika ing dipun ngendhekaken.
1: Cetha papan mriki menika
0: inggih. Es tuwonten.
1: Nggih,
0: Gangsal cacahipun. Nggih. Menawi ngaten sak menika dawuh kemawon dhateng para pendherek supados saderengipun dipun ayati babat wana kauripan.
1: Nggih.
0: Reresik rumiyin wonten ing papan menika ing sakmangenipun kangge kendel lan damel pesanggrahan para prajurit saking negari Medang, pangeran.
1: Oh, nggih. Para pendherek.
2: Nggih.
1: Enggal yo papan kene iki sing kudu diresiki.
2: Diresiki
1: lho iki. Yo, padha temandang.
2: Yo, padha temandang to.
3: Diresiki dudu sanggrahan iki.
2: Hei. Sak kepenak dhewe.
1: Sopo sing aku negori?
4: Sopo sing
1: cok?
4: Dolaren cok, mandek sik cok.
0: Leren sik cok. Mengko dhisik ki sana.
1: Sopo iki tekuane iki sopo iki, ha? Kurang ajar. Padha kalah sarana sing duwe nekat wae.
5: Aku Hendratama.
1: yang Bratama.
5: Sing siji sapa iki sing rada tuwa iki sapa iki?
0: Aku jenengku Ki Panutan. Nyuruh sliramu sapa ki sana?
5: Aku Bajul Sengara aku. Wong kedonga mbok aku.
0: Oh, kowe wong kedonga. Anjur sing siji ki sapa?
1: Giran,
0: Giran.
5: Kowe kalebu wong ing kedonga mbok kene. Kowe wong saka ngendi kowe?
0: Aku wong saka Medang.
1: Weh.
5: Yo.
0: Aku kang diutus dening Kanjeng Pangeran Erlangga apa dene Ki Narutama?
1: Narutama?
0: Heeh.
5: Loh, didhawuhi ngopo kowe ning kene?
0: Babat alas kauripan. Bakal kanggo kedaton.
5: Mengko. Ki Panuntun. Lan kowe ndro to apa?
1: Yo piye.
5: Nek kowe butuh harap selamat uripmu, wurungno kekarepanmu nggonmu arep babat alas kauripan.
1: Loh. Kusik kok njur tembunganmu aku supaya murungake iki kepiye?
5: Iku iya.
1: Dawuh dalem Kang Mas Pangeran Erlangga lho iki.
5: Arep aku sing dawuh sapa aku ora ngerti ning sing cetha. Nek alas kauripan padha kok babat wong-wong kedongombo ora nglilake. Ora oleh.
1: Kejaba ora nglilake jalaran ngilangake panguripane wong kedongombo kene ngerti? Saiki sik perintah kowe sing jeneng Narutama kon teko ning kene. Ku dasar tak ame-ame aku kudu bisa ketemu karo sing jeneng Narutama.
0: Kowe ora perlu ngarep-arep Ki Narutama. Aku karo Kanjeng Pangeran lan kanca-kanca prajurit saka Medang sing tekan kene iki wis dadi wakile Kanjeng Pangeran Erlangga apa dene Ki Narutama.
1: Oh. Dadi nek ngono kowe tak elekke ora kena.
0: Lho iki papan iki arep digawe becik kok. Arep dienggo gawe negara, dienggo gawe kedaton sing becik kanggo sumbering peperintahaning negara kauripan.
5: Becik munggo ing wong-wong ing Medang. Ning bakal cilaka penguripane wong-wong ing Kedongombo. Mergo alas iki kok babat njur wong-wong Kedongombo padha kelangan penguripane, Ora kena. Kowe kudu bali. Wong-wongmu kudu tok jak bali kabeh, Nek nanti kowe ora gelem ngejak bali, aja takon dosa kowe.
0: Yo ora aja kok takon dosa njur karep-arep
5: apa. Aku sing ngelangi ke karepanmu,
1: Lho kowe dadi malah kowe. Ampuh ki.
5: Ayo, yo. Ki Panuntun, tandingmu aku kowe,
0: Ngomong kaya banteng keketaton gubar maut prajurit saka ing Medang.
5: Nek kowe isih kepengin urip Panuntun, manut marang aku. Kowe ora perlu mbacot kenggonmu babat alas kauripan,
0: Dadi dutaning pepundhen yen ra kelakon isin aku Bajul Sengara.
5: Nek ngono kowe ra aku tak iman kowe,
0: Kowe ngiman aku ra perlu, Bajul Sengara. Kudu kelakon babat alas kauripan iki.
5: Mati mungsuh aku. Mati.
1: Wah, lah pinter kowe. Pinter endo kowe iki manut.
5: Sepiro kating gayane wong Medang
1: ning gelo kula ki lurah.
5: Lho piye?
1: Wah, sing kula amame iku Narutama. Mboten nonton melungsan.
5: Nyatane ora nono ngene kok. Ning sing cetha, sing jenenge Ndratama mungsuhmu. Ketoke kaya sarang keranjang tatune mungsuh kowe.
1: Oh. sak niki lho weh dene le ngati-ati iki lho ra. Tiang-tiang kedhong ombo kula lumpone sak mongso Erlangga loro tamom mboten trima. Kula gawe lara wong-wonge. Ben teko mriki mangke kula sing ngadepi.
5: Yo, alas kene dijogo.
1: Eh, sedengo.

0: Wonten panjenengan wonten pundi Ki Pantun?
1: Kisana. Aduh. Kisana. Anu menika menika. Anu dipun tangsuli rumiyin menika panggenan langen panjenengan ing tatu kados ngoten menika.
0: Inggih, inggih. Inggih.
1: Aduh. Wah, mriki mriki. Anu ing radetung mriki. Monggo kula lawahi monggo monggo. Saged tindak to monggo monggo.
0: Inggih, inggih.
1: Wah. Anu kula patos kedongan langkung rumiyin kangge menika mopok anggenipun panjenengan tatu kados ngaten menika.
0: Inggih menika. Rahipun kok malah saya banter kados ngaten.
1: Nih mangke mangke menawi sampun radi mendom menika anggen kula mopok mali kegodongan menika rak mangke lajeng saged pampet. Bundi.
0: Wah, inji.
1: Pangapunten. Panjenengan menika sinten lan saking pundi kok tat menika? Terus pundi?
0: Wah, inji.
1: Pangapunten. Panjenengan menika

0: putra ing medang menawi ngaten.
1: Aduh, leres.
0: Menawi ngaten mboten klentu, anggen kula caos pitulungan dhateng panjenengan. Panjenengan ngajer pepunden kula. Namung paralaraipun menika kados pundi kok saged panjenengan andhang tatu ingkang kados ngaten menika, jeng pangeran?
1: Kulo katemben kemawon suloyo kalian tiang-tiang ing
0: tiang-tiang ing kedung ombo
1: inggi
0: kunci perkawisipun menopo kok suloyo kalian tiang-tiang ing kedung ombo menika, jeng pangeran?
1: Kulo soporo penderek badi babat wono kauri pan kesana.
0: Badi babat wono
1: inci
0: macam?
1: Tiang-tiang kedungombu datus panang. Ngantos awon tenaken pasulayan. Lajeng kulo nandang tartu damel katus.
0: Mergi dipun kroyok dening tiang-tiang ing gedung ngombo menika.
1: Inggih. Leres kisan.
0: Namun menawi dipun kiat-kiataken njenengan pangeran. Menawi kula lan panjenengan tasih wonten mriki, kula kok kuatos mangke menawi pelajar panjenengan menika dipun bojong dening tiang-tiang ing gedung ngombo.
1: Inggih.
0: Katus pundi menawi sakotawi jeng pengaran meniko dipun usadani rumiyin gerahipun wonten rompok kulo. Namun yang pangapunten jeng pangeran sakontenipun
1: dening
0: kulo meniko jeng namung mapan wonten tengahing wono.
1: Nggih, kulo manut kali sampean kesana.
0: Nggih, menawi ngaten panjenengan kerso kulo usadani wonten rompok kulo, monggo kula dapi angge
2: sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 gangsal

sarean rumiyin mangke menika sak wontenipun dipun nunjuk nggih kangge jambi salib nggih.

0: dipun unjuk anu nyun pangapunten kula tak patus kegodongan mangke kangge kangge meniku mopok tatu ingkang lebet sanget kateng meniku
1: nggih nggih nggih bisa panuntun banjur ana men aku nandang tatu kaya kapinujon ana wong sing welas karo aku ora saya sudo ning mah kaya ngene rasane
0: sampun kula deplok menika mangke rak saged kangge jampeni. Sampun dipunjuk dereng menika kok. Nih asrep-asrep sekedhe lawang sampun wiwit wau anggen kula damel menika namung mawi godhong serem menika.
1: Nggih nggih.
0: Monggo. Waduh sampun astanipun ingkang menika wau ingkang dereng saged dipun.
1: Inggih inggih.
0: Jini pun kok kula lajeng saged manggihaken panjenengan untuk pangeran. Wah menawi mboten lajeng atas pundi menawi dipun bujung dening tiang-tiang gedung ombo. Monggo kula semer panjenengan menika ketingalipun sampun lungkrah sanget mboten saged

0: jarum pami dipun bujuk.
1: Neng papan dikira pun tebih kali kedung ombo kan.
0: Sampun tebih namun nggih. Sinasa tebih kula tasih kuatos. Mangke dipun lembagah penjeng.
1: Inggih.
0: Lakunipun panjenengan menika sampun lerem rumiyin lajeng boten menggalih menapa-menapa. Ingkang baken gerahipun menika saged dangan rumiyin.
1: Njur. Sampeyan niku sinten kisah?
0: Nyuwun pangapunten. Estunipun kula menika rumiyin nggih tiang-tiang ing Medang. Kula menika Raden Puspawarna. Menapa panjenengan pangling kalian kula jeng pangeran?
1: Raden Puspawarna
0: nggih. Menawi kala mangsanipun kula menika nderekaken Rama Patih, harta utama menika sampun nate semerep dateng panjenengan dalem jeng pangeran. Namun menawi panjenengan rak nggih mestinipun nggih sampun ngertos dateng kula to
1: pangeran. Raden Puspawarna.
0: Indri
1: Raden. Lajeng kipate kados pundi?
0: Kula menika rak sampun sak wetawis kisah saking dalam kepatian ing Medang. Nggih, mergi kawontenan ing Medang wonten dredah menika lajeng kula kisah sak puru-purung madosi Rama Patih Harta Gutama. Ngantos dumugi sepriki menika dereng saged manggihaken. Petang kula rening kula menika putranipun Rama Patih Harta Gutama. Menawi wangsul wonten ing Praja Medang lajeng kaanggep lepat dening tiang-tiang ing Medang kula rak malah cilaka mangke kula.
1: Sampun sampun.
0: Pramila perkawis
1: menika wonten mriki. Lelampahan ing sampun inggih sampun. Kula saestu mboten tumut-tumut perkawis menika Raden.
0: Injih. Matur nuwun menawi panjenengan dalem Kanjeng Pangeran Indratama menika mboten nglepataken dhateng kula. Namung istunipun ngaten menika ingkang damel perkawis menika rak namung tiang setunggal Erlangga menika. Terus kula ngantos kedarang-darang dumugi wonten ing papan mriki menika. Jeng Pangeran.
1: Ijin
0: laras kalian ngendika penyandaran mau. Menawi estunipun mriki menika rak dereng tebih menawi kapetang kalian kedumung.
1: Mati
0: prayoginipun nggih. Panjenengan dalam lerem rumiyin wonten ing rompok kula mriki sampun ngantos dipun ngertosi dening tiang-tiang ing kedungombo menawi panjenengan menika cumunduk wonten ing papan mriki kula badhe nyedhitaken wonten ing sakjawining griya mriki. Supados mangke menawi wonten tiang-tiang ing kedungombo ingkang madosi panjenengan dalem.
1: Inggih.
0: Saged. Nggih. Cas wangsulan menawi panjenengan mboten wonten. Teksipun badhe kula apusi. Sampun ngantos panjenengan menika kedendangan menawi wonten mriki jeng pangeran.
1: Kawilujengan kula kula pasrahkan panjenengan.
0: Sampun kuatos kula badhe njagi. Namung kula nyuwun pamit.
1: Oh,
0: dipun sekecakaken rumiyin anggenipun ngasuh.
1: Inggih, inggih.
0: Sepatut enggal dangan gerahipun.
1: Inggih, Adi Pusma.

0: Kakang Prabu Dayana kula kepareng sowan wonten dawuh ing kados pundi Sang Prabu?
1: Mboten wonten sanes. Injih namung perkawis kawontenan ing wekdal menika Kakang Ibu Baradhen.
0: Nggih, nggih.
1: Lelampahan ingkang kedah dados tanggel jawabipun para sepuh. Namung budidaya supados panjang kanipun yoga kula Pangeran Elangga tumulya tumapak negari kauripan sageta lajeng tumata ing semangke yoga kula Pangeran Elangga tumuli jumeneng wonten ing negari kauripan.
0: Lho niki sedya panjangka pancen kados mekaten. Namung kados aturipun Narutama ingkang sampun kepengker naturaken wonten ngerso dalem bilih wono kauripan kalebet wono ingkang wingit. Nah, wingit menika inggih kalebet ugi dados penggalian awit sakmangkenipun mesti badhe rendet anggenipun tumandanging karya babat wono ing kauripan sinuwun. Rak yo ngono to Narutama?
2: Mboten klentu, Bapa Barada. Jalaran ngaten. Nanging punten dalem sewu lho. Menika namung saking pemanggih kula.
1: Narutama kepiye?
2: Menawi kula pitados dumateng Kanjeng Pangeran Hendratama. Nanging anggen kula gadah raos wasumelang menika pendherekipun. Nah, menika wonten sambetipun kalian ingkang dipun ngendikaaken Bapa Barada.
0: Pendereke kepiye sing kok kuwatirke Narutama?
2: Kados ngendika panjenengan Bapa. Wono kauripan menika wingit. Wingitipun menika dados petang. Menawi Kanjeng Pangeran Indratama inggih boten menapa-menapa kagungan kawegikan kagungan ngelmu ning pendherekipun sinten ngertos mangke mengsahipun mengsah ingkang wingit menika wau.
0: Kok gek-gek nggone padha tumandang gawe kurang petung ngono apa sak
2: wonten ngriki menika?
0: Oh iya.
2: Kuatos kula menika Bapak. Kalian nalika semanten Kanjeng Pangeran Indratama badhe bidal tindak wonten ing wana kauripan rak mundhut priksa dhateng kula kathah-kathah perkawis kawontenan ing wana kauripan. Kula njih matur menapa wontenipun. Mboten beda kalian atur kula wonten ngersa panjenengan dalem Sang Prabu Dayana.
1: Ning Pangeran Hendratama wis tok caosi priksa perkara papan dununging. Papan sing tok panggihake kuwi.
2: Sampun Sang Prabu. Malah mboten namung menika nanging injih ngantos dumugi sak teliti-teliti kula anggen kula matur wonten ngersanipun jeng Pangeran Hendratama. Nggih perkawis ing kiwa tengen wana kauripan tiang-tiangipun tasih remen tumindak ingkang boten sae. Nglisir saking kautaman. Lah perkawis menika leresipun inggih kula aturaken wonten ngersanipun jeng Pangeran.
1: Kabeh kawruh sing tok lakoni rikala kowe ana ing wana kauripan wis tok aturke ana ngersani Pangeran Hendratama.
2: Nuwun inggih
1: Kakang Ibu Baradhen.
0: Nuwun paring dawuh sinu.
1: Aku kagungan penggalih yang Pangeran Hendratama bakal ora pekat ing kaprayitna.
0: Nuniyi
1: petang kulo kados ngaten. Namung sedaya kala wau lelampahanipun tiang ingkang nindakaken kewajiban menika wonten tembung bejo lan cilakaning tiang menika gumantung dateng welasing ingkang maha kuwaos.
0: Nuniyi
1: pramila ingkang saking menika wontenipun kulo lan panjenengan menika dados yang sepuh injih namung budidaya gadah pamuji supados lampahipun Pangeran Hendratama kalis ing rupito nirsaking sambikala rak namung ngaten pangajap kula.
0: Leres sabda dalem Sang Prabu Dayan semanten ugi kula ugi tansah nyaketaken diri wonten ngersanipun ingkang murbeng dumadi, mugi-mugi sedyanipun Kanjeng Pangeran Erlangga saged kasembadan kanthi nir ing sambikala sak piturutipun.
1: Narutama,
2: kula Sang Prabu.
1: Semono yen nganti ana apa-apa. Mulane senajan besok Pangeran Hendratama kudu untuk biantu. Senajan Pangeran Hendratama iku akeh kawruhe bonto sing ilmune, nanging aku percaya marang kawegikanmu Narutama.
2: Sang Prabu, sejatosipun injih dawuh timbalan dalem ngaten menika ingkang kula antu-antu. Sebab ngantos dumugi sepriki manah kula menika ngrasaken boten sekeca. Awit bidalipun utawi jengkaripun Kanjeng Pangeran Hendratama tumuju wonten ing wana kauripan.
1: Ana rasa sing ora kepenak ning sakjroning sanubarimu.
2: Injih ning menika naluri kula menika Sang Prabu.
1: Kakang Empu Barada.
0: Nuhun kula Sang Prabu.
1: Panjenengan setunggaling brahmana. Menawi Narutama matur ingkang kados ngaten, menapa Kakang Empu Barada gadah raos ingkang kados dipun raosaken dening Narutama menika Kakang Empu Barada?
0: Kula mboten maiben dhateng aturipun Narutama. Sebab Narutama ingkang sampun meranguli ngadepi lelampahan-lelampahan ingkang wonten ing alas kauripan. Dados upami Narutama nguwatosaken jeng Pangeran Hendratama menika inggih wonten lersipun. Sebab Narutama sampun saged ngukur sepinten kekiyataning godha rencana ingkang sami ngalang-alangi sak mangke menawi wana kauripan dipun babat. Mongko menawi purun bloko Narutama inggih sampun mangertos kesagetan kekiyatan ingkang dipun beto dening jeng Pangeran Hendratama sinuwun.
2: Leres panjenengan Bapak. Saestu sejatosipun ning nuwun sewu lho manah kula nggih kados ingkang panjenengan unjukaken wonten ngersanipun Sang Prabu. Kula pancen nguwatosaken saestu Bapak Empu.
3: Kula nyuwun sewan Sang Prabu.
1: Ndak timbali kowe miyak pisowanan wektu saiki.
2: Inggih,
1: sik. Nek ora kleru ki panuntun ya.
4: Inggih, kula panuntun Sang Prabu.
0: Kok sajak kesesa ki?
1: Inggih.
0: Wonten menapa?
1: Ana wigati apa? Gini yo, kowe wani miyak pisowanan wektu saiki.
4: Nuwun dalem sewu keparenga kula matur lepat nyungsih pangapunten. Kula ingkang tinanggenah nderekaken Kanjeng Pangeran Hendratama. Ingkang sewau dipun dawuhi supados babat wana kauripan.
1: Waduh. Ki panuntun tuwas kebeneran. Pancen penggalian iki mau padha menggalake budale Pangeran Hendratama nindakake kewajiban bebodro ana ing alas kauripan.
4: Inggih.
1: Yen kowe nyedhakake kowe sing dadi kantine Pangeran Hendratama. Ning wektu saiki kowe bali ana ing Praja Medang iki. Terus kepiye kabar wusanane Pangeran Hendratama sak pendereke? Apa wis kasil bisa lumebu ana ing wana kauripan? Terus kasil nggone bebodro
4: mlebetipun wonten ing wana sampun Sang Prabu. Nanging perkawis anggenipun dawuh babat wana kauripan dereng saged kelampahan. malah nampi bebaya ingkang saklangkung awrat sanget menggaing kula kalian para prajurit penderekipun Kanjeng Pangeran Indratama.
1: Panuwun.
2: Kanda Barada.
0: Piye Narutama?
2: Inggih. Aturipun Ki Panuntun kados mekaten. Menika tegesipun menapa ingkang kula kuwatosaken numusi.
1: Panuntun.
4: Inggih.
1: Aturmu ndadekake tratapaning penggali.
4: Inggih.
1: Kowe kok ngandhakake lamun antuk bebaya kang luwih abot. Cetane piye panuntun?
4: Wana kauripan menika menawi gawating jim setan ingkang wonten mriku kemawon, kula menika mboten ajrih. Namung anggen kula babat wana kauripan menika dipun pepalangi dening tiang-tiang ing sami mapan wonten ing kedung ombo.
1: Dipepalangi wong-wong sing padha mapan ana ing alas kono.
4: Inggih, tiangipun menika sami gadah kasekten ingkang linangkung. Ing antawisipun wonten ingkang naminipun Ki Bajul Sengara. Lajeng wonten ingkang naminipun Giran lan Nyi Baya Putih menika setriki.
1: Panuntun
4: katigdayan inggih.
1: Apa Kanjeng Pangeran Hindratama ora bisa ngadepi bebaya sing tumempuh iku?
4: Inggih sampun dipun adepi kanthi kekiyatan ing prajurit ing dipun pandhegani dening Kanjeng Pangeran Hindratama. Nanging rening mengsah menika langkung kathah saha tiyangipun menika gadah katigdayan. Ngaturaken uninga menawi Kanjeng Pangeran Hindratama dipun ranjap kalian tiang-tiang ing kedung ombo ngantos tatu arang keranjang.
1: Jagat wasisaning Bathara.
2: Kulo
1: kaya mboten
2: maiben. Ning aturipun Ki Panuntun menika mila saestu Sang Prabu. Dados menapa ingkang dipununjukaken menika wau, nalika semanten kulo sampun nate pinanggih. Ingkang nama Bajul Sengara. Ingkang nama Baya Putih. Ingkang nama Giran kalian Girun. Menika klebet ingkang kula aturaken menawi tiyang ingkang nalisir saking tumindak kautaman. Bajul Sengara kalian Baya Putih menika ingkang kula anggep dede sebaenipun tiyang.
1: Sebab
2: ingkang nama Bajul Sengara menika rumiyin mboten ngertos kulo menika gadah lepat menopo kok lajeng nyegat kulo badhe dipun pejai. Ning sareng kulo tandingi suloyo kalian kulo piyambakipun menika melajaripun malah ambyur wonten kedung.
1: Malah nyemplung kedung.
2: Inggih kedung sak celakipun tetuwuhan Cendana Wangi ingkang kulo unjukaken wonten ngersa panjenengan dalem menika wau.
1: Panuntun.
4: Inggih. Leres sing dipun ngendikaken dening Ki Narotama menika wau. Mila sak celaking wit Cendana Wangi cacah gangsal mila wonten kedungipun. Inggih saking mriku menika ing kewatengenipun sampun kathah tiang-tiang kedung ombo ngantos kula piyambak menika bejo tasih gesang saged melajar sowan wonten ngarsa dalem Sang Prabu Dayana.
1: Aturmu wis ndak tampa panuntun. Lan kahanan iki pancen dadekake prihatining kabeh kula wangsa ing Medang. Kang padha kepingin enggal tumapake datuloyo kang mapan ana ing wana kauripan.
4: Ingkang dadosaken gumuning manah kula kula nalika badhe mlebet wana menika kepanggih tiang setri naminipun Tirah. Piyambakipun cerios dhateng
2: Tirah.
4: Tirah.
2: Oh nggih.
4: Inggih kirang ora naminipun Tirah. Tirah menika ngaturaken menawi wonten ing kedung ombo menika wonten tiyang naminipun Harda Gutama.
2: Kok Harda Gutama?
4: Inggih.
2: Harda Gutama menika
1: pepatih
2: dalem Sang Prabu
1: Prabu Darmawangsa.
2: Teguh Darmawangsa.
4: Inggih menika.
1: Mapan ana ing kedung ombo?
4: Cariyosipun Tirah mekaten nanging kula dereng kepanggih kalian Patih Harda Gutama menika.
2: Kula sampun nate kepanggih kalian Tirah malah nalika kula badhe neliti wonten ing wana kauripan menika kula nderek sipeng wonten griyanipun Tirah menika
1: Sang Prabu. Menper. lamun wong-wong ing Kedungombo padha gedhe tekate, padha duweni kekarepan, padha mepalangi nayaka praja kang padha bebodro ana ing alas Kauripan. Dibubole dening Patih Hardakutama ngono kok. Kakang Empu Barada.
0: Kulo, Prabu.
1: Tembung Patih Hardakutama kang cumondo ana ing Kedungombo. Sayekti kudu ndadekake penggalian. Yang kepengin enggal tumapak dumadine Datuloyo Agung ana ing Praja Kauripan. Kudu bisa ningkes utawa nyekel Patih Hardakutama kang saiki mapan ana ing Kedungombo iku Kakang Empu Barada.
0: Inggih, kula ugi sarujuk kalian penggalih dalem ingkang mekaten. Milo rehning panguwaos sakwetawis wonten ing ngarsa dalem Sang Prabu Dayana. Kados pundi lampah saklajengipun kula nderek lan kula badhe nyendikani menapa ingpun dawuhaken dumateng kula.
1: Narutama,
2: kula Sang Prabu.
1: Cabari lakune Pangeran Hindratama lan uga kalebu urung balini Pangeran Hindratama ana ing Praja Medang. Mula kang saka iku tanggung jawabe Pangeran Hindratama mbacutake bebodro ana ing alas Kauripan. Tak pasrahake marang sira Narutama.
2: Kula wontenipun sendika dawuh Sang Prabu.
1: Kakang Empu Barada.
0: Kula ugi kepareng nunjuk. Kula mboten badhe negakaken dhateng anak murid kula Narutama.
1: Leripun.
0: Kados ingkang sampun dipunaturaken dening Narutama menapa dene kipanutan bilih wana kauripan gawat keliwat. Milo ampun sampun ngantos ngaping kali kulo badhe memanuki saklampahipun anak murid kulo Narutama dalasan penderekipun anggenipun nindakaken dawuh timbalan dalem babat wana ing kauripan.
1: Mboten wonten tembung sanes kejawi namung atur panuwun ingkang tanpa upami kulo pinangka badal wakilipun yoga kulo Pangeran Erlangga dateng Kakang Empu Barada. Semanten katresnanipun Kakang Empu Barada dateng kula wangsa ing Medang menika Kakang Empu.
0: Nuwun nggih dawuh sami-sami. Narutama,
2: kula Bapa Barada.
0: Sadurunge kowe nindakake jejiban mampir ana ing lemah tulis ana ing rompokku.
2: Inggih, kula ngestokaken Bapa.